0: كجيتي وكجا كيوسيو هنات كلا كميسا كيس كلوا بنا يرمت أسيب خنين ما يكوتيم خيشال وطانا سار تاسيس كتانا واليج أمام بي يقام تانا كم بوغت أن يتاكي خيشورو إنا بون يقبتا كي خم خيشور مار تسورو تستقلان تانيو مچاقم تانا كهلو كمسا وقت أسي تاسكا بون راكتوات يقبا سابخا كي راكي ركو خيرات كلا كناكا تانيو مار تسورو خا سار خنيا كي ساني كونام تانا كاسا كاو كيرام تروسا بورينيان سينا استو كمات وقت تانيا باقيت سار كيو سابخا راكي رانيشا Hanukkah mayas kada kipi hilat pila kana martes a hani punios ni viernes Hanukkah ia kaurunaxas pero kampirusa hilat pila kana kasa pamain manakaru arunt atafta hilatu garunt asinyan kamisa kias kal wapan hivite kibuke kuchirta benichasta aksar uksaru arnakt asis kam tok asis halukam sarantatas hilata kamisa ki
1: Wali kikuliaka Graciela, Kirukipa Girata Kuliaka, bienvenidos hermanos, hermanas, a este día martes 28 de julio. Bueno. Si esta canción es muy bonita, voy a tratar de sacarla al aire para que usted lo vea. Si usted está escuchándonos por la radio, bueno, voy a intentar graficarle. Pero, sin embargo, por las redes sociales, especialmente en este momento, por la página principal de informaciones que tenemos en la página web www.arbol.com.bo, ahí usted puede ver constantemente, ¿no? En las plataformas del Facebook, el YouTube, no transmitimos la música porque es complicado. En fin, uno a veces se hace bloquear, hermanos. Así que, pero por la página web sí se puede. Así que es el Grupo Andino. El Grupo Andino es del departamento de...